opet iz početka. Kažeš s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.

I svaki dan smo skupa, al ko da nije dovoljno, toliko toga ti želim reći.